تماشی بیل لابیل افچراش کن آشی تونج منوت لابیلن تونشپ چکایلی. Мұхтар Авизов 1897 жылы 15 сентябрьде қазақ мәдениетінің жүрек есапланған Семей районында тегіба бір айылды дүнияғы кәген болып, оның балылық чағылары кәң яйлақтың әсірлік екайлары вә әдіби мойт ішті шекелленген. Авизовның бұвысы вә дадысы мағарыпқа, мәнуиетке вә қәліптің бағылнышлық мәдениетлік инсалла еді. Бұ мәрпетлік айлы қазақланың ұлық шайыры Абай, Құнанбай оғылы білімі еқін дост еді. Бұ достлық кішік мұқтарының тәқдеріні бәлгілген еді. Бұ осы оның дәстеп кітәрбиәсіні елайлақ мұллысыдың елішіні ішқашу еді. Ені бір тәріптің оның әз қатырсіге Абайның шиерлерін әкішіліпсіңді еді. Кәлгісінің бұ бүйік язғышысы түнчі әдіпе ұзғыны жайлақ әфсанылардың Абайның өлімін алған еді. Яш чағылардыла дадысыдың айрылып қаған болсыны, тағысының құлышы білен оқыш мұсапысы тоқтап қамды де. Авал мәдіріс сыныпларда, арқыдың рус мәктіпіде вә семи оқытқышыланы етіштіріш институтуды оқыды. Бұ мәзгілді ғарып вә рус әдебиятының надыр әсерлер білен тонышып, дүния қаршы кеңейді. Оқышқы болған іштияқы оны әвал Ташкенттік Отрасия Дөлет Университетіға, арқыдың Ленинград Дөлет Университетінің филология факультетіға башлап бады. Аспирантлық оқышынымы ұтықлық тамамлыған Авизов өз өміріні ілімға вә оқуғышылырғы бігішіліп профессорлық ұнванығы жүкселді. 1907 жылы сәнет аятыға қадам қойды. Совет дәуірінің зиянкешлік идеологиялерге әсла баш егмеген қалым білен, әр вақыт әқиқатны, ілімні вә өз халқының реаллықыны жүкірі әвазды жаранлатты. Тұғымы талант егісі Мұхтар Авизов қазақ театр тарихының башылынышы вә тарақият мұсапыс қатарлық саханың әр бір тармықыда еңіліқланы яратты. Авизов театр язғышылығы Нәзірия шүнас вә тәңкітшілік сахәлері білен қазақ театрының ұвылыны салды. Бұ мұсапыны шәкілләндіріш білен бірге дүния вә рус театрының еқінден күзетті. Бірақ үзінің әқиқи күш құвветіні қазақ қалық мәдентінің вә ән-әні мәнбәлердің алды. Авизовның теқа оқушылық елдірділі язған вә қазақ әдебиятының түнжі салмақлық драмысы деп қобыл қылынған әнлік кәбек театры қазақ театрының бұрылыш нұқтысы сапланды. Темісіні тарихи бір дастандың алған көңі өріп адетләні тәңкіт қиған бұл трагедиялік әсер түнжі кетін 1917 жылы яйлақ чидырды сәхілініп, қазақ мәдениет тұрмышыға театр сәнетіні іліп кірген түнжі әсерге айланды. Оқшаш бір әсер 1826 жылы құрылған Милли қазақ театрының мұ түнжі ішіліш ойыны боп қалды. Әнлік кәбек театры көні қабейлчілік вә феодаллық дәвірінің қатмалы қарашылары қарш чықып, әркен ирадылар білен бір-біріні таллыған ішкі яшының трагедиелік мұхаббетін темі қылыды. Икая бір-бірге ұтлық мұхаббет білен бағланған яш қыз әнлік білен жігіт кәбек әтірапы дайылынды. Ула яшаған дәуірді қазақ езілерді қызланы мәжбүрі той қылдырышқы оқшаш зұлым характерлік іждімайы адетлі өкімран еді. Бірақ бұ ішкі яш іждімайы бісімлағы баш егімей өз мұхаббетінің арқысыдың маңыды. Қаліп рызал қабелен бір егжен болған жүплінің бұ бәқті қабейлі байлары вә мөтіберлерінің рәхімсіз әтші қаған өлім жазасы қаралбен әсіреттік ақырлышыды. Яшланың арзу армалары ерім қаған болсымы, халық арсыда еғіздің еғізгі көчіп, яшап кеген бұл мұңлық тарихи вәқайға айланыды. Мұхтар Авизов тәрпідің сәнет характерлік бір трагедияға айландырылған бұл қазақ театры түнжі ойналған вә классик тұсаған әң мойым әсерге айланыды. Қазақ дөлетлік опера театрымы Авизовның қалымеден чыққан Айман Шолпан намлық музыкалық комедиясыны түнч қытым тамашы білдері білін жүз көріштіруді. Шында қылып, Мұхтар Авизов язған түнжі театрлар білен, қазақ театры вә опера сәнетінің мұстахкем ұлыны селіп, өз намыны тарих бәтлерге алтын әріпләр білі яздырды. Мәшһүр язғычы Сабит Мұқанымовмы әскерткенедек, қазақ театрының әқиқи мұсапісі Авизовның жәмиетке чұңқыр тәсір көрсеткен салмақ театрлар білен башланғандыр. Язғучының әнлік елкен
1918 жылы жазган Büyük ханым менен күндөш драмасы Октябрь өзгөрүштө илгерки казак жамиятынын ижтимаий ярларга мелхам болду. Эсер атарханлык дәврдин эң чоң маселелердин бири болгон көп котулдук ва күндөшлүк анынысынын айыл турмушу дуудуган трагедиялык ва пассып акыбетлерин сахне келип чыкты. Yazgıcının yine bir mühim eseri olsa 1928 yılı yazılgan, bırak şu devrinin sosyalistik ve komünistik iddialarına zıt dep karalgalık tüpeldin sehlenilişi uzun müddet çekilengen Han Kene tiyatırıdır. Yeri eserge yakın vakit tekşürüş astıdı kılıp fakat 1983 yılı ile yorkluk çıka alıgan bu eser, Kene Sarıhan'ın milli göreş yoldaki kozgulanları, Kazak tarihinin mühim meseleleri ve şu devrinin içtimai tokunuşları münazır kılınıdı. Avuzov'un senetkarlıkını ve milli erkillik tepekkürünü en küç kudretlik şekilde eksettirge esiri olsa, Kiç Karangoluk'adaki Kubuldaş tiyatırıdır. Bu tiyatır, Birinci Dünya Urşu da onun şovatkan bir peyitte Çar Padişahlık hükümetinin Kazak yaşlarını can meydanına mecburi çıkarış edinkin, halkının 1916 yılı başlayan aşı büyük ve tarihi kozgulanını temi kılıdı. En ahırda edebiyat sahasında yazgıcının alayda oranı gibi olan Abay tiyatrı, meşhur mütbekkir Abay obrazının tiyatrdaki tuncu küçülük bişaret süptünamayın buludu. Avuzov bu eseri de Abay obrazı vasıtası bilen zaman veylikini, bilimini, yenilikini, demokratlıkını ve ziyali karakterini simullaştırdı. Kıskıcı etkanda Muhtar Avuzov temelerini Adette tarihi vakalardan ve ictimai meselelerden talap çıkan tiyatrlar arkalık, tiyatr sanatını öz halkının müstakillik ve maneviyet görüşünün en güçlük ehvazı aylandırışka toluk müebbek bulgan. TRT Uygurçunun hürmetli klasmenleri, bugün tiyatr sanatını öz halkının müstakillik ve uygunuş görüşünün en güçlük sadası aylandırışkan Kazak edebiyatının peşivası Muhtar Avuzov hakkı toxtaldıq. Tarihi ve ictimai meselelerini sahne gelip çıkan bu büyük ustazını yad kılış bilen birge programımızı ahırlaştırımız. Keyinki anlatışımızda okşaşmağan temela ve mehmanla bilen kayıt edin görüş ümidi bilen hemenlığa eserlik dileyimiz. Kayıt görüşkice aman boğazla, hayır hoş.

Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз.

Бүгін еліміздің ең атақты әзілдерінің кейіпкері Қожанасырды еске алып отырмыз. Қожанасыр Ақшехир қаласында туды деп есептеледі. Османлы падишасы Елдірім Беязыт кезінде өмір сүрді деп қабылданады. Жауап тапқырлығы мен ақылы мен таңғалдырып, адамдарды бір жағынан күлдірсе, бір жағынан ойлануға итермелеген тарихи тұлға. Оның аты аталған әзіл әңгімелер дүние жүзінің көптеген жерінде айтылады. Ол әлі де адамдарды күлдіре отырып, ойлануға шақырады.

Ümit bin Tözüm'nün mekeni Gaza. Әлем тарихында талай геноцид пен жаппай қырғын болды. Мұндай қасіреттің түпкі мақсаты халықты жоспарлы түрде жою, байлығын иемдену және жерін тартып алу. Ал неге бұған жол берілді деген сұрақ қойылғанда әлем халқы әрдайым өзін ақтап алатын. Біз білмедік, хабарымыз болмады, кейін естідік деген сияқты сылтаулар айтылатын. Мәселен, қолы мен аяғы шабылған баласының жанында отырған Конголға кенің қайғыға толы суреті жұртшылыққа ұзақ уақыт өткен соң ғана жетті. Геноцид құрбандарының жан кешті оқиғасын, олардың сезім мен жан айқайын біз көбіне тым кеш естейтінбіз. Алайда қазір жағдай өзгерді. Оқиғалар, пікірлер, ұстанымдар мен болып жатқан жайттардың бәрі санаулы секунд ішінде әлемге тарайды. Технологияның дамуы Газада болып жатқан қасіретке қатысты ешкімге біз білмедік деуге мүмкіндік бермейді. Ардақты тыңдарман, Үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасының алғашқы бөлімінде Газа тұрғындарының қайсар рухты сөздеріне тоқталып, адамзатқа сабақ боларлық оқиғалар арқылы олардың төзімі мен жігері туралы әңгімелейміз. Негізгі тақырыпқа көшпес бұрын от пен оқтың, аштық пен шөлдің, көз жасы мен қайғының құрсауында қалған Газаға тоқталайық. Сонда ғана бүгінгі қасіреттің ауқымы мен ауыртпалығын дұрыс түсінеміз. Жер аумағы шамамен 365 шаршы шақырым, ұзындығы шамамен 41 шақырым, ал ені 6 және 12 шақырым аралығында болғандықтан бұл аймақ Газа секторы деп аталады. Бұл аумақ көлемі жағынан Стамбулдың шамамен 15-тен біріне, ал Анкараның 70-тен біріне тең. Осы шағын ғана аумақта 2 миллионнан астам адам тұрады. Бір шаршы шақырымға шаққандағы халық тығыздығы 5700-6300 адамды құрайтын Газа әлемде халық ең тығыз қоныстанған

лердің бірі. Яғни халықты қыздық жағынан ол Лондон мен Нью-Йорк секілді көп деген ірі мегаполистен жоғары. Ұзындығы небәрі 41 шақырым болатын осы тар аумақта 2023 жылдың қазанынан бері 71 мыңнан астам адамның қаза тапқан және мыңдаған мәйіттің әлі күнге дейін үйінді астында жатқанын ескерсек, әр шаршы шақырымға орта есеппен 200-ге жуық адамның өлтірілгенін аңғаруға болады. Ал Израильдің қолынан қаза тапқан сол мыңдаған адам жай ғана құрбандар тізімдегі кезекті есімдер ме еді? Жоқ, олай емес. Олардың әрқайсысының отбасы, армандары мен мақсаттары болды. Әр адамның бойында жүзеге аспай қалған сансыз мүмкіндік жатты. Әсіресе мәселе бала болғанда. Үміт пен мүмкіндік ұғымдары тіпті терең мағынаға ие болады. Өйткені бір баланың өмірін құю оның арманын, барлық мүмкіндігін бірге жою деген сөз. Ендеше ауыр қиындық пен қасіретке тап болса да қадір қасиетін, қайсарлығы мен жігерін жоғалтпаған газалықтарды олардың балалары арқылы танып көрейік. 2024 жылдың 29 қаңтарында 6 жасар қыздың жан айқайы бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Қорқып тұрмын, өтінемін, келіңіздерші. Бұл жан айқай бірнеше сағат жалғасып, 335 оқпен мәңгілікке өшті. Баланың есімі Хинд Раджаб еді. Ол отбасымен бірге Газа қаласындағы Тель-Аль-Хава ауданында тұрған. Бала бақшаны енді ғана тәмамдаған болатын. Бітіру рәсімінің мантиясын киіп үлгерген оны алда әлі талай бітіру кештері күтіп тұрған еді. Бала бақшадағы бітіру кешінде түскен суретте оның көздері қуаныштан жарқырап тұрды. Ол бақыт деді. Болашаққа қатысты бәлкім түрлі бала қиялдары болатын. Бала кезде әр түрлі мамандыққа қызығып, өскенде мен анау боламын дейтін шақ бар ғой. Хинд дәл сол жасты еді. Бәлкім, ол әлемді жұмаққа айналдыруды армандаған болар. Әлде ата-анасымен бірге қорықпай өмір сүретін тыныш үйді қиялдаған болар. Кім білсін? Бірнеше рет туған жерінен күштеп көшірілген халықтың перзенті ретінде оның нені армандаған бізге ешқашан біле алмаймыз. Израильдің эвакуация туралы ескертуінен кейін Тель-Аль-Хава ауданынан кетіп бара жатқанда Хиндтің отбасы мінген көлікке Израиль танкілері оқ жаудырды. Салдарынан отбасының 6 мүшесі сол жерде қаза тапты, ал Хинд аман қалды. Оның қолында телефон бар еді. Ол Палестина Қызыл Жартай қоғамының қызметкерлерімен сөйлесіп, «Түн болды, мен қатты қорқып тұрмын, өтінемін, келіңіздерші», деді. Хиндті құтқаруға шыққан жедел жәрдем көлігі де Израиль әскерінің шабуылына ұшырады. Жедел жәрдем құрамындағы екі медицина қызметкері Юсуф Зейно мен Ахмет Әлматхун қаза тапты. 12 күннен кейін Хиндтің мәйіті немере әпкесі Лианмен және өзге туыстарымен бірге табылды. Бейкүнә үні мәңгілікке өшті. Хинд өмірден өтті, бірақ оның жан айқайы әлемде жаңғырды. Бұл үн барған сайын күшейіп бара жатқандай. «Мені құтқарыңыздар!» Арадан көп уақыт өтпей тағы бір жан айқай естілді. «Мен ашпын! Рас айтамын, ашпын!» Бұл сөздерді айтқан Абдулла Әбу Зерка еді. Жүректі сыздатқан бұл жан айқай желгелесіп, жолыққан әр адамның құлағына сыбырлап тұрғандай болды. Абдулланың қарны аш. Күн шықты, оның әрбір шапағы бұл хабарды әлемге таратқандай еді. Құстар бұтақтан бұтаққа қонып, әр ағашқа, әр гүлге жеткендей болды. Жаңалықтар жарияланды, әлеуметтік желілер дүрлікті. Абдулланың қарны аш. Кішкентай Абдулла Түркияға жеткізілді, алайда оны аман алып қалу мүмкін болмады. Ол мәңгілік мекеніне аттанды. Бірақ оның жан айқайы әлі күнге дейін адамзаттың ар ождана салмақ болып тұр. Рас айтамын, мен ашпын. Тағы бір сөз бар, ол бүкіл адамзатты мәңгілік қарыздар етіп кеткен алғыс. 2025 жылдың 28 мамыры таңғы уақыт, кішкентай бір бала газадан жолға шықты. Аяғында аяқ киім жоқ болатын. Үстіндегі киімі арық денесінен түсіп кетердей болып тұрды. Соған қарамастан ол нық қадаммен алға басып келе жатты. Оның бойында үміт бар еді. Оның ата Амир болатын. Жасы небәрі 8-де еді. Ол жалаң аяқ күйде жалғыз өзі шамамен 12 шақырым жол жүріп өтті. Мақсаты – гуманитарлық көмек тарату орталығына жету. Бәлкім аздап күріш немесе бірнеше үзім аста бармын деп үміттенді. Көмек тарату орында әскерлер, қоршаулар және шиеленіс болатын. Бірақ Амир көпшіліктің арасынан өтіп, көмек пунктіндегі америкалық қауіпсіздік қызметкері Энтонидің жанына келді. Аз ғана азық-түлік алды да қолын созды. Энтони бала тағы да тамақ сұрап тұр деп ойлады. Бірақ Амир оның қолынан ұстап, сүйді де аштықтан күйіп қалған ернімен алғыс айтты. Энтонидің көзіне жас келді. Ол қолын Амирдің иығына қойды. Екеуі бір-біріне ұзақ қарады. Сонда Энтони оған, «Сен адамсың.
Әлем сені ұмытқан жоқ.

сен әлем үшін маңыздысын деді. Амирдің қолында шытылған қапта күріш аздап жасымық болды, бірақ оның алғысы ерекшеді. Тіпті бәрі түсінсін деп ағылшын тілінде үн қатты. Thank you. Кейін үнсіз ғана алыстап көпшіліктің арасына еніп кетті, алайда қолында аз ғана азықты үйіне жеткізе алмады. Ол Израиль сарбаздарының оғынан қаза тапты. Бір бейкүнә бала бірнеше үзім ас үшін 12 шақырым жол жүріп өтті. Бір ауыз алғыс айту үшін және өмірден өтті. Амирдің жүрегі кең, пейілі дархан болатын. Қарны аш, аяғы жалаң болса да, оның аузынан алғыс түспеді. Амир өзіне бір үзім нанды қимаған дүниеден аш кетті. Бірақ артында адамгершіліктің өшпес мұрасын қалдырды. Амирдің сол бір қарапайым рахметінің алдында талай нәрсе дәрменсіз болып қала бермек. Ардақты тыңдарман, Газадағы қайсарлық, жігер және адамгершілік туралы әңгімемізді келесі бағдарламада жалғастырамыз. Аман есен болыңыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Анар Рзаев туралы сөз қозғаймыз. Анар Рзаев тек Әзербайжан әдебиетінің ғана емес, заманауи түрік тарихының ең берік көпірлерінің бірі. Оның өмір жылы идеологиялық қысым шеңберінде өз болмысын сақтай отырып, жаңашыл көзқарас қалыптастыруға ұмтылған қаламгер күресінің ең таза көрінісі. Мәдениет сыншысы әрі өмірбаян зерттеушісі ретінде Анардың зияткерлік сапарының үлгенде алдымыздан тек бір әдебиетшінің ғана емес, ақиқат сақшысының да бейнесі ашылады. 1938 жылы 14 наурызда екі ақын Рәсіл Рза мен Нигяр Рефебелидің ең көркем өлең жолы ретінде дүниеге келу Анар үшін әрі үлкен сый, әрі еңсерілуі тиіс орасан зор мұра еді. Әкесі Рәсіл Бейұлының инженерия немесе медицина секілді кәсіп таңдауын қалаған. Ол кезеңде бұл жай ғана кеңес емес, саяси дауылдардың ортасында аман қалудың формуласы болатын. Алайда Анар жүрек қалауына еріп, Әзербайжан мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Өткені табыс өзге біреулер сіз үшін белгілеп қойған қауіпсіз айлықта емес, дәл сол дауылды теңіздің өзінде жасырынып жатады. Рәсіл Бейдің бұл таңдауға байланысты айтқан атақты рационалды ескертуі тарихта мынадай сөз болып қалды. Өзіңе нақты ғылымдардың бір саласын таңда. Арнайы білім алмай-ақ, журналист, жазушы, аудармашы, тарихшы, тіпті философ болғандар көп. Ал білімсіз инженер, дәрігер немесе осы секілді мамандық иесі болуы мүмкін емес. Анар әдебиеттің қосымша кәсіп емес, тіршілік ету тәсілі екен дәлелдеді. Оның 1952 жылы небәрі 14 жасында жазған пьесасында материалдық қиындық көріп жүрген америкалық музыканттың тағдырын арқау етуі бала кезінің өзінде ақ идеологиялық шекаралардан асқан әмбебап көзқарасының алғашқы айғағы болды. Сталиннен кейінгі кезеңде қалыптаса бастаған 60-шы жылдар буыны Әзербайжан әдебиеті үшін жаңа шығармашылық кеңістігі іспетті еді. Оның табысы режимнің ұрандарына қарсы әдебиеттің үнсіз, бірақ қуатты күшін пайдалана білуінде еді. Өзінің айтуынша, сол кезеңде олар енді партияны мадақтайтын мәтін жазуға міндетті емес болатын. Бұл жағдай оларға идеологиялық мойынсұнушылық емес, эстетикалық дербестік сыйлады. Осы буын ұлттық құндылықтарды адамзаттық құндылықтармен ұштастыра отырып, жүйенің ішінен жүйені өзгертетін үнсіз революцияны жүзеге асырды. Қаламгер үшін ең ауыр сынақ жазған дүниесінің уақыт тезіне төтеп беруі. Ол 1958 жылы жазған салыстырмалық теориясы мен қасіреттің аружданы секілді туындыларында сол кезеңнің саяси ахуалы үшін тым адал, тым қауіпті шындықтар айтылды. Бұл мәтіндер 30 жыл бойы сөрелерде, жәшіктерде ең бастысы автордың жадында сақталып жатты. Тәуелсіздік алғаннан кейін Анар бірде-бір әңгімесін не мақаласын өртеуге, өзгертуге немесе солар үшін кешірім сұрауға мәжбүр болмаған сирек қаламгерлердің бірі. Оның ақиқатты осындай сабырмен іздеуі саяси желдердің өткіншілігіне қарсы әдеби ұстанымды қалай сақтап қалуға болатыны жөндегі ғажайып сабақ. Көпшілікке ұнайтынды емес шынайы нәрсені жазу 30 жылдан кейін де өз шығармаларына маңдайын жарқырап қарауға мүмкіндік береді. Анардың философиялық биігі сөзсіз Ақ лиман мен бес қабатты үйдің 6-шы қабаты шығармаларында көрінеді. Мұнда құрылған метафоралық құрылым тек әдеби жаңалық емес, сонымен бірге еркіндік манифесі. Бес қабатты құрылым кеңестік типологияны бір сарынды тіршілікті және қоғамның жеке адамға таңатын шектеулерін бейнелейді. Ал 6-шы қабат физикалық тұрғыдан жоқ, бірақ рухани әрі зияткерлік тұрғыдан салынуы тиіс еркіндік кеңістігі. Анар Рзаев түркі әлемінің мәдени ықпалдасу мәселесінде реалистік көзқарас ұстанды. Бұл көзқарастың зияткерлік штабы 1968-1987 жылдары өзі бас редактор болған және есіммен бірге қайнасқан Кабустан өнер журналы еді. Тіл үшін күресін осы алаңда жүргізген Анар ортақ тіл қажеттігін қорғады. Ол қазақ тіліндегі жұлдыз, Әзербайжан тіліндегі юлдыз және түрік тіліндегі йылдыз сөздерін мысалға келтіре отырып, дәл осындай айырмашылықтарға әр тіл өзінің көне байлығын сақтап қалуы керек екенін ерекше атап өтті. Алайда түркі халықтары өзара қарым-қатынаста орыс тілі емес, түрік тілін ортақ қатынас тілі ретінде қолдануы керек екенін айтты. Анар Рзаев романдары, сценарийлері және режиссерлік қыры арқылы ауқымды рухани мұра қалыптастырды. Алайда оның ең үлкен туындысы сөзсіз өз өмірінің өзі.
1990 жылы Қарақаңтар қырғыннан кейін сезінген бүкіл өмірім аяқталды деген күйден бастап, тәуелсіз Әзербайжанның мәдени заңнамасын қалыптастырған мемлекет қайраткеріне дейінгі жолы оның жауапкершілік сезімінің жемісі. Ол ұлттық мәжілістің мәдениет комиссиясын басқарды. Анар Рзаевтың өмір жолы өзі жазған барлық көркем шығармаларынан да бай әрі драмалық роман. Анар бізге сыртқы әлемдегі қандай қысым болса да, ішкі дүниеміздегі сол құпия алтыншы қабатты тұрғызу жай ғана мүмкіндік емес, қажеттілік екенін үйретеді. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Дуашипектің Анар Рзаев туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.